Ej, varden stvistel ej, et varden visder ej. Ej, varden stvistel ej, et varden visder ej. Aina vars der stvistel ej, givs varsten visder ej. Aina vars der